0: 常委的，孙校长已经让日语课停了两天了。
1: 上级领导的回复还没有下来，我们继续观察。
0: 就怕鬼子收不住杀人的刀啊，孙校长会不会有危险？
2: 並行して2日目だと、なぜ今頃報告を？
3: これには真っ当な理由が。
2: 真っ当な理由だと？いいか、この国章がどれだけ大事なのか分かってるのか。この国章は我々が聖戦を勝つために最初の第一歩となる。シナ人を我々帝国の教育を同化させ、それでこそ初めて大東亜共栄が完成させられるんだ。それこそ天皇陛下の忠誠心となるのだ。
3: はい。
2: スンジャーホエ、そんなに死を急ぐのか。
4: 彼女はあのソンという鉄鋼の娘だ。大佐、直ちに捕らえますか。
2: 明日、俺が直々に会ってみよう。
3: しかし、彼女が協力するかどうかは。
2: 明日に分かる。

0: 等我们赶到现场，什么也没发现，就发现了弹壳。
1: 凶手是谁？
0: 不知道，但是黄包车车夫也不见了。
1: 将孙佳慧被鬼子暗杀的消息散出去。
0: 为什么？
1: 既然对孙佳慧实行暗杀，说明敌人希望将这件事情秘密地处置。他们想掩盖真相，我们就要揭开它。
2: 没错。すべての教室を見回ったんですが、誰もいませんでした。
3: あの女、生徒がいなくなればどうにでもなると思っている。ここは連れてこい。
2: しかし、彼女も学校にいませんでした。
3: あ、何だと。
4: まんべんなく探せ。必ずここへ連れてくるんだ。
2: はい。
3: 分かったか。
5: 大佐、大佐。不用找了，孙佳慧已经被我杀了。
2: 杀了？
5: 是的，绝对一干二净，没有人能找到他的尸首。

0: 大佐、現在五州では孫家系の死の知らせを何度も伝えられています。そしてリー・シャンシャンは一つの遺憾帳を立てました。
1: 孫家系、彼女が死んだことはもうみんな知っている。我々の次の目標は共産党だ。

0: 待ってるんだ。馬はなぜそこに書かれていない？
1: それは
0: 誰かが買い占めてるんだ。
1: 大佐、それは誰でしょうか？
0: 共産党だよ。
1: すぐに手配します。
0: どこにいるのか分かってるのか？我々がここに来るとき、道端で馬市場が開かれていただろう。
1: しかしそこはもうすでに開いてないみたいです。
0: 我々の配下に着きたいとほざいてたあの山賊转天龙、やつに伝えろ。馬市場をすぐに開幕させるんだ。そこで共産党一目打尽。
2: はい。

0: 愚かなシナ人どもや、奴らは能なしなのか。目の前にいる共産党を取り逃がしやがった。
1: 大佐のおっしゃる通り、奴らはもうこれ以上耐えられません。
0: 奴らに伝えろ、もし今度共産党に何か動きがあれば情報だけを提供すればいいとな。
1: はい。
0: 孫家家は怪しい動きがあったか。
1: リーシャンシャンが一度現れましたが、その他は何もありませんでした。
2: リーシャンシャン、本当に婚約を取り消したのか。
1: 彼は延期だと言っていました。
2: 婚約の取り消しでなければなぜ酔いしれるのだ。
3: なんかの悩みでも痛いてるんじゃないでしょうか。
2: そうならば受験酒場を貸し切るはずはない。
1: それはおそらく本日が結婚予定日だったからではないでしょうか。

0: れさ。
1: グー証券が言ったように、超大輝は本当に生きてると思いますか？
2: この件に関しては、奴は嘘をつかんはずだ。なぜなら、奴が一番超大輝の死を望んでるからだ。
1: 人を派遣して彼を保護しますか？
2: いや、その必要はなさそうだ。受験酒場から生きて出られたんだ。ということは、超大輝は、あの愚かな超大輝は、奴のデタラメを信じたということになる。これを機に、グーもいい芝居ができそうだ。
1: おっしゃる通りです。

0: 大佐，是我没用，没能保住李专员，还折损了两位皇军。
1: 失礼します。
2: 入れ。
1: 大佐殿、李中将は確かに撃たれましたが、救急は外れたようで、今も応急手当の最中です。
3: 下がれ。
1: はい。

0: 他们日本人呢？
1: 都在外边睡下了。
0: 妈的，这回把咱们放到热炕上烤了，他们的一排皮又走了，新四军能饶过咱们吗？
1: 不是龙爷，至于吗？不就死了个小兵吗？
0: 你是不知道啊，这些共产党人办事儿跟别人不一样，别人看中的是金银珠宝，他们看不上。别人看不上的什么纪律呀、啊、什么仁义道德，他们看得比谁都重。
1: 那我们该怎么办呢？
0: 等日本人一走了，咱们马上挪窝，树挪死，人挪活，只要有咱们这帮弟兄在，到哪还不混碗饭吃？
2: 大佐。
1: なんだ。
2: 先ほど新四軍が城を攻め込んできたと電報が届きました。
1: なんだと。
2: 天候が悪かったため人数は不明ですが、確かに銃声は聞こえました。
1: 新四軍の罠にかかったとでも言うのか。
3: 踊るぞ。
2: はい、出発。
3: 行こう行こう。早く早く行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こう行こ

0: 都走都走了。呀，隊長、ここは五種で一番いい店ですよ。
1: よし、
0: 欲しいものがあるなら何でもあるよ。
1: 女が欲しい。
0: 隊長、ここは店なのでそれはないですよ。
1: 負けろ。
2: 让我来陪陪你吧。好。
3: 队长，
1: 一直打打地虎，给我惊喜。花姑娘的干活。
3: 你谁啊？
2: 长官，他凶我。
3: 大将，
1: 他们领罪。二哥，杀掉。

0: 连长，咱们这是去救援，兵贵神速啊。
1: 这里离八里庄还有60里地，我们撒开了跑，跑到那儿马就累坏了，怎么打仗啊？
0: 哎呦，我们连长现在也懂得心疼马了。哎，是不是还怀念当时跟我打那一架呢？
1: 张大琴，哎，一会儿啊，你跟大毛就跟着我。
2: 连长，我和赵大齐同志那也是经历过血与火的。想当年第一次见政委的时候，那就是和黑岩那帮小鬼子干了一仗。
1: 我听政委说过了，当时啊，你们是由着性子，想干什么干什么，想怎么来就怎么来。哎，
0: 是是。
1: 现在可不一样了，你们是真正的新四军骑兵团的战士，服从命令，听指挥。我进，你们就进；我退啊，你们就退。
3: 是。上马，
4: 走。
3: 下马，
4: 虎
3: 马蹄声起，
4: 驰骋无敌。
5: 失礼します。
6: 高尉，
5: 大佐，
6: なんだ？
5: 小野少尉と彼の通訳が受験酒場で行方不明になりました。
6: いつ頃の話だ？
5: 受験酒場の奉公人の話によると、昼間に彼らは酒を飲んでいて、知らない人が中に入っていったそうです。夜になって様子を伺ったところ、誰も中にいなかったそうです。
6: タイには戻ってないのか？
5: 戻っていません。
6: 計画変更だ。走り層に向かう兵はそのまま行動に向かせろ。俺は今晩騎馬兵で先に出発する。
5: はい。
1: 翻过那个山头啊，就是八里庄了。
0: 啊，这风平浪静的，有点

0: 大佐、
1: 八里町に突撃するつもりですか。
2: 奴らの守備がまだ手薄のうちに死をかける。かく乱した後に一旦撤退し、安心したところで我々の大部隊が到着する。その時こそ共産党本拠地ボロドム一掃してやろう。
0: さすがです大佐。
1: ここで一旦休憩を取るぞ。腹が減っては戦にならん。

0: 大佐、小野と彼の通訳が行方不明になった後、酒場の入り口で一人の女が二人の男を連れて二つの麻袋を持っていたという目撃情報がありました。
1: 大体誰かは予想がつくな。
0: 一条工ですか。
1: 一条工だ、おそらく。ただの山賊だと思いきや、まさか共産とともつながりがあるとは。直ちに一条工の総物を探し当てろ。
2: はい。
1: おい。
2: はい。
1: グーショウシンはどうした？
0: リーシャンシャンと新婚旅行に行ったのではないでしょうか。
1: 新婚旅行。この土壇場で新婚旅行は大した身分だな。
0: しかし彼も公務があるみたいで、平川長官と会談をするそうです。
1: 場所はどこだ？
0: 場所は蘇州。
1: 蘇州。

0: Danke.
1: スジンヘ。
2: はい。
1: 隊長に報告しろ。我々は86伝隊の近いところだ。
2: はい。ウルフよりバイバイへ。ウルフよりバイバイへ。我が軍はすでに86の伝隊のある山に着きました。着きましたよ。
3: 报告司令，发现日军主力部队正在接近。
4: 什么位置？
3: 接近一个支队，两个大队，分别从东西南三个方向向我军靠拢。
4: 鬼子来得好快啊。
5: 那这样下去，是要从三。

0: 或者是机密文件。可是后来我才突然想到，密码本很有可能在我们意想不到的地方。
1: 袁外小姐的意思是说，这密码本很有可能被关大河藏在了我的房间里。
0: 有这可能。
1: 回去之后我一定挖地三尺。
2: 見つけなかったです。
3: 見つけなかったです。
2: 見つけませんでした。
3: 見つけなかったです。
1: 出て行け。

0: 我们走。
1: 仕方のないことだと思っていましたが、まさか S さんが Q さんが約束通りに実行されるとは。
0: 和规矩无关。赵寒是要杀，但必须无我。

0: 大佐，是我没用，没能保住李专员，还折损了两位皇军。
1: 失礼します。
2: 入れ。
1: 大佐殿、李中将は確かに撃たれましたが、救急は外れたようで、今も応急手当ての最中です。
3: 下がれ。
1: はい。